0: we. Ah.
1: Nisha shupa we mwina wanti. Busherifu mo.
0: Ah, we mani. Ififi akulia nafi kwa tamani.
1: Imwe. Kari mwalite mwasana mani.
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli amani. Umu anaka fiaro wa wabule mishishi.
1: Wakashibandi. Mwilabe pekwa nefisu minofiago fi. Ineva mayo valeri ya sana amani. Idi ovali nefumori andi. Shakwata polu pala ine awe.
0: Chishinka.
1: Amani ya likwata umulio uhusu masana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imwe fifi akulia. Ifya vena valeri yanga avali pavukulu. Ifya aleva pelo obu umi uhusu mapa mafumo yago yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Elo chachine. Mwalikwata umushishimu mutwe. Nomba mshetabachimia wana fimbi efyo mfili kukulali ya?
1: Eee, ifintu ifili nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndine shuko paku kwa tolu upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpeni kona yambi amani.
1: Ifimkwai, pana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino. Elo uwabu umi ubusuma no umushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umi ubusuma. Na mayo uli pabukulu alingile ukulia. Ifya kulia. Ifya pusana pusana. Ifya kwata mo umulio chila bushiko.

0: Shesha shupa we mwina wandi. Busheli fumo.
1: Awe mani. Ififi akulia nafi kwa tamani.
0: Imwe. Kari mwalite mwasa na mani.
1: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli ya mani. Umu anaka fialo wa wabule mishishi.
0: Wakashubandi. Mwilabe pe kwa nefisu minofia wofi. Inema mayo baleli ya sana mani. Ili obali nefumori andi. Shakwata polu pala ine awe.
1: Chishinka.
0: Ama ni yali kuata umulio usu masana kulivana mayo abadi pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififi akulia. Ifyo vena vale lianga abadi pavukulu. Ifyo aleva pelo obu umi usu mapa mafumo yago yonse ya sano.
1: Na imu kisha nomba. Ero chachini. Mwali kuata umushishi mumutwe. Nomba mshetaba chimieva na fimbi efyo mfiri kukulali ya.
0: Eee. Ifintu ifiri nge mbalala. Kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
1: Ndine shuko, paku kwa tolu kwa ulu lentu ungirila. Nomba mpeni kona yambi amani.
0: Ifimukwai, pana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino. Elo uwabu umiubusuma na umushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umiubusuma. Na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila kushiko.

ukwenza lo mthemo vela ngesikompeto ngizwa manje nginofela bayivumise bathi yebo ufuna ukwenza lo mthemo vela ngesikompeto ngizwa manje nginofela bayivumise bathi yebo